0: 的 feel 特爽，上上上快！
1: 哇 ，Bravo！ 呜呜呜！爽不爽？
2: 爽，倍儿爽！
1: 你用一首倍儿爽唤醒了所有人的激情，谢谢阮登魁。各位，请打分。
3: ყველაზე ეფექტური და ყველაზე დამაგვირგვინებელი იყო ვიეტნამის და მე ამას სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ რომ
1: 请锁分。莫维蒂已经不在乎最后的成绩了，莫维蒂也很爽，他也开心。
4: No, that was amazing. You deserve it all, man. Wow, wow, wow, wow. Everybody was going crazy. Amazing.
1: Yes, really.
4: Amazing.
1: And I see four crazy guys here.
4: Four.
1: 你得到了四个爆灯。
5: Thank you so much. Love you. Woohoo!
6: Então, que apresentação fantástica. É muita emoção, é muito balanço. Enfim.Você passou de todos os limites, hein, rapaz?
5: Thank you, man.
7: Amazing show, fantastic song, and you are very good singer. Thank you very much.
5: Thank you so much.
8: 100% the energy, everything.

0: 感谢你 ，Thank you so much。
1: Mas ყველაზე მეტად შეუძლია დღეს ამ გადაცემაში გადმოცეს ის რისი გადმოცემაც მას უნდოდა. მე არ ვიცი შემდეგ რა შეიძლება იყოს. შემდეგ შეიძლება უფრო ნაკლები იყოს, მაგრამ დღეს მე აღფრთოვანებული ვარ მისი ვოკალით, ასე რომ ჩემი დიდი სიყვარული და ჩემი დიდი პატივისცემა მას.
0: Thank you so
2: much. Бар бір сезімді қозғалта білгеніңізге көп-көп рахмет айтқым келеді. Бастапқыда мен ойлап едім, сәл сүрінген сәттеріңіз болды, бірақ ары қарай жоғарылатып айтқан дауыстарыңыз, вокалдық техникаңыз тіпті кереген болғанына расында да менің жүрегімді елжіретіп жіберді. Ары қарай менің ойымша біз тіпті керемет вокалды көретін шығармыз деген сенімдемін. Көп-көп рахмет, өнеріңіз үстем болсын.
3: Thank you so much. Рахмет. 接下来我们有请南非评审对莫维蒂刚才的表现做一点评。
4: Wow, wow, wow, wow. I am so proud of you. You were amazing. How you just, you know, commanded the atmosphere. You brought us into the song and it was absolutely amazing. And of course, the scale, the highs and the lows in your note. I'm very, very proud of you. If I was back home, I would say, Woo Shem.
5: Woo Shem.
0: Thank you, Galibor, for the
3: invitation. Tell us, what does it mean, Woo Shem?
6: 太棒了,
3: Woo Shem.
6: Yeah.
3: 哎, 其他国家是不是也有很多这样的方式来表达自己激动的心情? 比如说, Turkey.
6: Çok güzel.
3: Çok güzel. Verity.
7: Mean as.
3: Russia.
8: Hurra! Hurra! Hurra!
3: Hurra! Hurra! Hurra! Serbia.
8: Idemo!
3: Idemo! It's really hard. 谢谢大家. 接下来我们要公布你的得分情况了. 莫维蒂, 请看大屏幕.
9: I think that she's among the strongest contestants on the show.
10: So I really think she has the potential to win.
3: ¡137分!
10: Oh! What did I tell you?
0: She see it.
10: What did I tell you?
3: 我们祝贺莫维蒂，胜负未分，我们继续期待。接下来。 欢迎下一位歌手，来自土耳其的赫林， 掌声欢迎。
11: Ben Helin, Türkiye'den geliyorum. Bir fincan Türk kahvesi sabır ister. Bir şarkı da öyle. Onun sadece duyulmasını değil, insanın o sessiz ama zorlu anlarında ona eşlik etmesini istiyorum. Getirdiğim şarkının adı Sayfa. Müziğimle her hayal peşinde koşana şunu anlatmak istiyorum. Hayat bir vedayla bitmez. Tıpkı bir kitap gibi her zaman bir sonraki sayfaya geçilir. Bu yaz İpek Yolu Yıldızı beni Çin'e Yu'ya getirdi. Bu gece Sayfa şarkısını yeniden başlayan herkese söylemek istiyorum.

0: 去。你还有多少惊喜是我们不知道的？来吧，莫维蒂，你不能认输，来一首中文歌。
1: 好一朵美丽的茉莉花。
0: 谢谢。接下来，让我们继续有请下一位歌手，来自格鲁吉亚的塔蒂亚。
2: Bedis gzajoredise, mamatsi qovoltvis urtules gzasirchevs. Araert khil shemkhvadria tskhovrebashi karishkhlebi. Tumtsa saqemqarat mejira. Ukan arasodes damikhvia. Tu chem simkhdales davushveb. Am kveqneuri gansatsdelebi damamkhobs. Amagam chem tskhovrebashi umnishnelovanesi tsotia.სურს არასოდეს დანებების სული და ძალა გადავცე მსოფლიოს მაყურებელს. მე მქვია თათია და მე ვარ საქართველოდან. ამ ზაფხულმა აბრეშუმის გზის ვარსკვლავმა მომიყვანა ჩინეთში. ამაღამ კი მინდა, რომ ეს სიმღერა Storms of Destiny თქვენთვის შევასრულო.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ძალიან მიყვარხარ, ძალიან დიდ პატივს გცემ, შენს გვერდში ვარ. მინდა ვიყო ობიექტური, მაგრამ ჭირდება უფრო მეტი. მადლობა.
1: 这首歌曲的名字叫做 Storms of Destiny， 命运风暴。我想告诉大家的是，其实这首歌就是创作者为 Tatia 量身定制的歌曲。Do you mind to tell us these stories？
2: 前面 story 啊，第一个Titkmis ორი წლის წინ. როდესაც ერთ-ერთი კონკურსიდან დაბრუნების შემდეგ გავიგე, რომ მაქვს ყელის და საშულოსნოს სიმსივნე. ეს სიმღერა დაიწერა მაშინ, როდესაც ჩამიტარდა ოპერაცია ერთ-ერთ დიდ კლინიკაში და ერთ-ერთმა საოცარმა კომპოზიტორმა გადაწყვიტა, რომ ეს სიმღერა უნდა დაეწერა ჩემთვის, იმიტომ რომ ზუსტად იცოდა და სჯეროდა, რომ მე გადავრჩებოდი და მე დღეს აქ ვდგევარ ამ სცენაზე და მე ადამიანი, რომელსაც მქონდა ეს მძიმე დაავადება, დღეს ვარ ცოცხალი, თქვენს წინაშე ვდგევარ და ვთვლი, რომ საკმაოდ კარგად შევასრულე ეს სიმღერა და ეს დავალება.
1: Can I give you a hug? You are so so so brave. 经历了最致命的、最难以承受的生命之重啊，但是他依然能够克服所有的困难，战胜病魔，经历了多少风雨，走过了多少路，才一路走来，走到今天，走到大家的面前，就是告诉大家，我回来了，我还可以，我没问题，我依然能像一朵玫瑰一样，就像一朵红色的玫瑰一样，在这个舞台上热烈地绽放，最热烈的掌声，最温暖的祝福，最美好的期许，都送给你，加油！
2: 谢谢。
1: 希望你能从义乌的观众还有中国的观众身上获取更多的力量，享受在中国的每一天。好的，接下来我们要看到的是他的得分情况。116分，我们来看一下排名情况。好的，接下来我们还是要高兴地宣布，目前排在第一位的是莫维蒂，来自南非。现在能理解希林娜依高的心情了，是不是？一遍遍的登台，很不容易。好的，接下来我们继续期待，有请下一位歌手，来自巴西的马图。
3: O Brasil é uma grande mistura de tantos ritmos, sabores e cores. A música brasileira tem mar, tem floresta, tem ritmo quente. Eu quero trazer tudo isso pro Silk Road Star. A música me faz transbordar o meu eu mais verdadeiro. E eu quero trazer essa verdade comigo, mesmo que de maneira um pouco mais crua.Eu acredito que isso tem mais força do que uma cópia perfeita. Nesse verão, Silk Road Star me trouxe pra China. E hoje à noite, eu vou cantar pra vocês a minha música, O Que Será de Nós?